svet, ki je z zupanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat, manj govorit.